Դարսանի շանգի կատիջա բանի սարկանի բալտի գազել լիկ սանածած, աջի ակաշվանի լենի ճոտ, սանի չուտոտ գյատտանց կրմը ժիպջուջան աչարուկ կասոտա ակաշվանի դելին է սամաճան սանդեյա նյոսետ նայն, յան տեստինի ուրդենան նասուլ գունի սանածած։